0: obetimi afre me awoche nyame asoma nyame akonta amara afundina antio kwenye pasu tisaya apia enke sorry nami no mbom na ubeye shida bebre nyame shida
1: Samenu ya beshire bradi denyina. Ebra ye yewo ye numu.

kupo ana page medie yem papa bishop dr yawusu asani twemedie adom ahiwana ndim ena yewo aho na onyankopo ama ye kwan na se yemfa akukodro ene nnam ye emra odom ahiwana ndim na ye meji mobrohunu adoye na ebra esemono aboye ana pei ye di akukodro ni nnam ye apa odom ahiwana ndim ana pei bebe bia wo awuti ye ne bebe bia wuchina ye wo otiasifo nyame no ennim twemedie ayem papa Ekofa ba ye de kofa ribai ye papa ehwe twemedie efi first Samuel Samuel nguma etikan eti ba ko chiche mu mi ensa ekọ Bible si obari ma bi tena si ana ye friend Ekana Ekana na owo yiri no benu na afibia every year oni ne yiri ne ne ma ekọ siro na omo kokopo erade empire omo kokotuntum erade omo di wo ma sit down on my ye ekoma erade eno na ye papa so afibia edubu sumia ato so mo twi no mu a papa enso tenase na wabobo anyamema ano sa ye nso ye basilo ewo my father's house na ya ba onyankopon anim ye de ya sida ye de ya yeye ye de ye ntuntum abre otiasifo nyame ene ye duham enti ano pesa woti ye ne a ye wo otiasifo nyame ne nim ba bia woni ye som bia ye ma wakwa basronko twemadie no ewa dom 106.3 fm no so Facebook Adum FM 106.3 Sanso YOA Adum Ahinwa on TikTok Ousu Ansa Adum Ahinwa Sanwa Broni Isu Ano Pebe Kayehun Ebra Ye Tontumu Nyamia Denyamia Se Ano Pebe Bibia Uwo Biewano Na Yen Kanchire Eradise Yeda Wasisa Wache Yen Enenso Biewano Biewano Yedi Yasida Yenasiye Yen Tontum Ema Erade Ano Pei Onyankupo Ni Yen Edini Ye Wanshayan Fumsuahu Ni Yen Eni Yen Eni Weyi Yen Weyi

0: ọpẹnyina sáré wà mara nsọ wọ wie na wọ ekyire mu ẹsẹ wọn hu nansan kẹm afẹfẹ sẹm ti ugbọn sẹ ubetu kwa ubekọ akwesia gra na nidi hye pa ubebisa no ya fra wo sai wo se minti twi ẹni ọno wọn ka ni kuro mu kasa da ya fro koto no no na mo sa wona ma ne ne so ngrom asẹ kuro kuro kuku ate sẹ sa no ma ni nyara da emwa wọ se ọ so ọ kire wọn mu kasa na sẹ de be wo be hu ni nchi wo be hu ba bia wo firi ẹsa sẹ kuntun hwane a ni nkyira na ekro
1: Yamu I was a young man. Na odu wona won de kona yira afi ayire ndeson o de kasa no efa so edi nyimdie ananyanse bi atoni banitri a eno ana etimi enam so a odidi odu ni so enkun ngira na kasa yentimi entwa kasa enja awo bibibia yeye ntia boa e ma ampeni 40 mi de nyimdie e ma enchuma a eba afi so etimi e boa a sheye nkita odi wo de ma ne ban dia sane de sebi a odi tim ayedi wo ye so wanga sa ni mukasa asa ka otimi de nyimdie ha enja so odi ati kwe
0: Emmanuel Asare, one of Ghana language. Na futo no dia manana bia.
2: We dey wire dey pa. Ote megesege.
0: Ah,
2: ah. Toda kaneno
0: na edu ege.
2: Mege no wo sege. Wahu. Ni o na de bri ni pa nani so mu betima di nkomo sa ote megesege a. Betima di nkomo na obi ti ono hwe mani sa to.
0: Want to the
2: mock asem no awoka no. Ebia me no na wo ha na yete yete mezi megesege. Na ye mpese kuli betia. Ugo no go mpege sige wo ga tige. Yeah, I'm so bad.
0: No go mega. Oh, okay. Okay, put you through. Adi abane se. Ma panyini di ato National Petroleum Authority anim se beya. Katu Ghana City per liter. Eh, fango no. Omunyi friso. Na fango bo. NPA NPA nyim friso. Se de beya bebo ama omanfo ho be high omoka.
2: Nti na se ye subsidize ana.
3: Subsidy, subsidy. Na afi ni ekofa chana chana kasa chinwo nchin wa bra ye ni ankasa de akura ye nhwe nyo se we akwada ye wani abrofo na eku yo maami jina ho maami wura ne comment ebuni nsem da chebuni nsem da chebuni nsem ti wase wei ene wose mpanifo hwe ni osua bibi efri mu eriku se kwada de ase wose mehwe mu wada de ase city edam se ya na wose 24 hour economy no ye adwuma yo yate yate why Justina Padmo wase mampenu atisu ase woni nasoafo no wonhu niema so papa wo ena atamaten su dibi aba wase yakanifo ya wodi animu ase wonuma ni so aye ohwani hwani hwani hwani hwani who is this who are you comment up pillar 2 wase happy blessed birthday enkomo no ankasa ye comment sa ena wa wodanya nkofo nhira wa
0: happy birthday
3: yakan woni a de bia wodin message beba comment up pillar 2 ena ogina musa ya nyame nhira wo omanyi free adum kwadum ti adum fm dia na se adum kwadum ane de ebemawo ena ne so kwaku se na ye ye bo asentem frem se na ye ye bo asentem frem obiri chidin
0: se na ye
3: ye bo asentem frem ene obiri ye bo a ne baba akwada yi ohwe ne na funu tokuro ni kama se na ye ye bo asentem frem ene ye na woda baby girl nyankopon hira if you woman me and no papa mami grace ne fentem frem bodin twimu na chese omse yen kan chire o na akwada no se da chio